0: Mix. Guest Mix.
1: Ďalek sa po 8 hodine, to znamená, že čas na zahraničný mix. Tentokrát to je z Španielsko a to má na svedomí típek, ktorý sa říká Angel Heredia. Je to človek, jeho muziku môžete slyšet v setek od lidí, ako sú třeba David Guetta, Umek, Marco Corolla, Vintage Coach, Jamie Jones, Rodgers Sanchez. A on vydáva na labelech Two Room 1605, Music Therapy, Repopulate Mars, Glasgow Underground a nebo jeho vlastný label Kobok. Takže do devíti tady na Dance Radio Climax a Angel Heredia.

0: končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Najlepší taneční muzika. Dance Radio.